Beşli Qalıb eti on xafirə Buna mə izi istəyirə Qalıb avi Qalıb avi Zəqrəşə